Libra nos quaesimos domini omnibus malis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum

Jesu Christe, qui dedixi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum no vobis, ne respicias bagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adi digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.